0: Лучше, бо те слова творче, сум на видот.
1: Спіжу, знаймій так мовив панкраці. Біжу, тері, як хочеш, як хочеш мої каси.
0: Це щастя.
1: Сумі по цю біжутерія, як маш очі, бомба.